0: deja wa hanu me se aye deja
1: me akwasi moni
0: yana fa audio lines ni gum na se
1: moni
0: ye ti e ho ase
1: me akwasi moni me mama on mani nye me mani nye kra
0: next time ye be ko man
1: ne ne that program we go on
0: if you me se me fa na bo tena me se ti ni se de agi bebre wa ha
1: wa dan fo tre wa dan fo yere na ma mi du ma mi di udi a se ni
0: na o so be pe mi ye den o so be pe mi
1: o ma mi di udi a
0: o so be pe mi ye den
1: that's a u feel me
0: o su ye ni pa boni ni u su ye demon
1: me nye demon